0: kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ dudenw nimisi wasali kama. O de la bi musow ka kɛnɛ bɛna kuma musolakaw ka fɛɛrɛw kan seli labɛnni na. Ni musaka fitinin ye ka sɔrɔ fiɲɛma don u ni dutigi ni ɲɔgɔn cɛ ni ka laban ka denmisɛnw fana bɛɛ lajɛlen nimisi wasa. An kelen don ka wele bila musolakaw ma jagokɛlaw wa lamɛnba dɔw fana y'u hakilina ci an bɛna o bɛɛ lasɔrɔ bi jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ. N'aw bɛ ka RFI mandenkan lamɛn nin waati in na a ye koɲuman kɛ anw sugandili la. Aw bɛ ka musow ka jɛmukan de lamɛn bi ta ye seli labɛnkow ye. I n'a fɔ aw b'a kalama togoya min na jamana dɔw ka seli bɛ kɛ sini araba mɛ kalo tile 27 dɔw ta ye sini kɛnɛ ye. Nka yanni don in cɛ musolakaw bɛ wuli ka jɔ caman de kɛ denmisɛnw nimisi wasali kama barisa dutigiw tɛ musaka bɛrɛ di bilen ka kɛɲɛ ni waati yɛrɛ taabolo ye. O la u ka fɛɛrɛw ka se ka nin don in natɛmɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ an ye wele bila Jɛnɛba Sanogo ka bɔ Mali la. Jɛnɛba Sanogo i ni ce an ka wele jaabili la. Ayiwa Jɛnɛba baro daminɛ la an b'a dɔn ko seliba ale ye a kunbɔ ka ban yala an bɛ se k'a fɔ k'e ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira.
1: Ne ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira masa n y'a kɛ ni n seko de depuis seli fitinin bɛ tɛmɛ n'o ye fête de ramadan ye i kɔni bɛ se k'i labɛn dɔɔni dɔɔni mɛ bamananw bɛ mun fɔ ko ni sa bɔra ka bere min t'i bolo k'i bɛ o de kɛ k'a bugɔ ni seli sera k'i to lahalaya mun na donc i b'a kɛ ni o lahalaya ye.
0: E yɛrɛ bolo seli labɛnw na musolakaw kan ka jumɛn de fɔlɔ kɛ n'o ka gɛlɛn kosɛbɛ?
1: Mun kɔni ka gɛlɛ seli ka kɛ lafiya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw de ta ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛmada ɲɔgɔnna tɛ kɔmpetisiɔn tɛ foyi foyi tɛ.
0: Ni wagati na i da sera a ma dutigiw olu be depansiw dɔ kɛ olu be musaka dɔw bɔ fɛɛn min ye musolaka dɔw yɛrɛ ye olu fana bɛ a gɛlɛya yala e be se ka mun ne fɔ musolakaw ye musaka fitinin min be d'u ma u ka se ka o labɛn ka ɲɛ ka bɛn d'u ma?
1: Pourke musolakaw bɛ se ka seli yɛrɛ tɛmɛ ka sɔrɔ a ko ma kɛ gɛlɛya ye u bɛ depansi inutiliw u b'o de bɔ a sen kɔrɔ. Seliba yɛrɛ kun ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko fɛt de muton ni saga sɔrɔla ka ban ka denmisɛnninw ka fini sɔrɔ ka ban donc ni balo bɛ yen nɔ ne kɔni fɛ a tɔ ka nɔgɔn ala bolo donc ne bɛ se k'o de fɔ musolakaw ye depansi inutiliw ni mun se t'i ye i kana n'a fɔ k'i b'o kɛ k'a fɔ ko karisa ye bazɛn tigɛ ko fo n fana ka bazɛn tigɛ wala karisa fana ye fini wɛrɛ tigɛ mun da ka gɛlɛ ko fo n fana k'o tigɛ donc an k'o bɔ an ka fɛnw na o bɛ kɛ sababu ye k'an ka seliw diya an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ.
0: An b'a dɔn ni seli yɛrɛ gunna dɔrɔn i bɛ mɔgɔ dɔw ye u bɛ girin ka wuli n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ yala e bolo seli labɛn kan ka to ni seli kun bɔra dɔrɔn ne wa?
1: Seli labɛn kɔni kan ka sabati de ka sɔrɔ a ma se fɔlɔ fɛn min ye wagati dɔɔni wagati dɔɔni don nin wagati in na nin seli bɛna kɛ nin wagati in na donc i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni wala hali n'a sera ni gɛlɛya dɔ donna na o y'a sɔrɔ i kɛlen don ka labɛn dɔw sabati o bɛ i ka seli diya i bolo o y'a sɔrɔ i y'i sagonafɛn caman sɔrɔ i ni sagona fili o y'a sɔrɔ i y'o sɔrɔ n'a sɔrɔ i sagona sabara dɔ i y'o sɔrɔ labɛn fɛn fɛn kɔni kan ka sabati n'i y'a kɛ dɔɔni dɔɔni hali ni gɛlɛya nana gun gɛlɛya bɛna sɔrɔ i labɛnnen kɔni tilalen don pewu.
0: O kuma kelen kɔnɔ an b'a ye dukɔnɔlaw la cɛ dɔw bɛ yen nɔ i yɛrɛ da sera a ma k'an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo nka cɛ dɔw bɛ yen olu bɛna musaka fitinin di muso ma dɔrɔn k'a fɔ i débrouillé ne nin ye e bɛ mun fɔ o cɛlaka sugu ninnu ye?
1: Bon ni i bɛ hakɛto ni tɛgɛ man gɛlɛn don ka kɔrɔ vraiment kuma kan ka kɛ olu fɛ ni mɔgɔ min de don k'a fɔ ah bi de ka gɛlɛn ma bi de ka gɛlɛn ma ne b'a ɲini musow fana fɛ u k'o faamuya sinon cɛ dɔw ta ye vraiment a t'u bolo nin wagati la u tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ mɛ ko wɛrɛ nana don a senkɔrɔ donc o bɛ kɛ sababu ye k'u ka elan perdu u bɛ fɛ ka depanse kɛ cogo min na o bɛ kɛ sababu ye k'o ko bɔ a ma mɛ cɛ dɔw bɛ yen vraiment an b'a ɲini u fɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen cɛ dɔw bɛ fini foyi san u musow musow nisɔndiya foyi la seli kelen na vraiment an b'a ɲini cɛw fɛ u ka musow la nisɔndiya u k'u la nisɔndiya ni mun ye u k'u nisɔndiya ni selimafini ye selimafini ye n y'a fɔ depuis kuma daminɛ na ni mun se b'i ye i b'o de di i fɛ mɔgɔ ma i b'o de di i muso ma a bɛ furu tɔ sinsin kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ na nisɔndiya a bɛ bɛn tɔ sinsin.
0: Sisan an barokuncɛla komi an bɛ seli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sanbe sanbe kan jumɛn de bɛ bolo ka fɔ musolakaw ye ani ala mɛnbaga bɛɛ lajɛlen waati la?
1: Ne ye dugawu kɛ san caman ala k'o yira n na ala ka an haminako ɲumanw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi n bɛ dugawu kɛ gɛlɛya minnu bɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ furugufurugu ni fɛnmisɛnninw ye ala k'o bɛɛ lajɛlen bɔ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamu san caman an ka jɛ k'u seli nafolotigiya la bɛn ani kelenya kɔnɔna na ne an ka organisation fo n'o ye organisation yelen ye me organisation wɛrɛw la me olu fana fo n'o ye plateforme de jeunes engagés.
0: N'ala sɔnna ma Jɛnɛba Sanogo i ni ce kosɛbɛ an ka ni ɲininkali ninnu jaabili la.
1: N b'aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fo ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la.
0: Amina yarabi. Ka fara Jɛnɛba Sanogo kan an lamɛnba musoman dɔw fana ye u hakilinaw ci an ma WhatsApp fɛ an ka olu lamɛn.
2: I n'a fɔ dɔw b'a di a b'a bɔ i n'a fɔ dɔw b'a di a t'a bɔ mɛ de toutes les façons mzuri ba abejiri ajiri tugula do tai ni mzote fena ni mindirima wa kera beorema edun chekle moyin bati e donc abi mindima e nyebe jwala donc ni nya jwala ere riba dafa adafa gobmi ni be barala e se ga dafa bon ni te barala fene blancora ti koro force maybe bodo bi uta juruta venu mata juruta balma wi o proche u quel dans sa ke balma sira wi reve se ko lu dele de nga se ga fini nyana mado
3: se sangoni mun dira aman debruye nori chaw fana bi mu debruye wu jila jame sans fin rete yo robe jalle no man no fan chife ne se la foni mun dira en furunso ma ate boligere me an debruye nyom bulu sokono nam sa ko noy na songoni seri na songoni fanyi vraiment man no me
0: sisan an b'a dɔn ko seli labɛn tɛ taa togoya si la jagokɛlaw kɔ o de kama an ka mawulilen filana babuna la ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban ka bɔ mali la babuna an b'i fo an ka wele jaabili la babuna a yirala k'a fɔ ko jagokɛla dɔw be seli gwɛlɛya ma caaman bolo n'u ka jakofɛnw sɔngɔ gwɛlɛyali ye yala aw b'aw yɛrɛ ye o kuma nunu na wa
4: bon an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔna la parce que n'i y'a jate minɛ avant seli n'an be minɛn o minɛn feere tamaserɛla waa kelen i b'a sɔrɔ ni seli ɲɔgɔrɔla do o mina i b'a fila sɔrɔ waa kelen an fe yen parce que ni avant seli an be artikili o artikili feere ni waa kelen minan don seli ɲɔgɔrɔla la an b' artikili fila di ma waa kelen na wagati na taabolo walasa ka se ka n ka kiliyanw lafiya ni artikili kelen san an be artikili kelen fara i kun se kɔmi an be promo minnu kɛ 100% de don ni ye minan o minan kelen san an b'o minan kelen fara i kun an b'a dabɔ nɔgɔyaw de kama musolakaw fan fɛ san yɛlɛmaw la
0: aw be minan minnu yɛrɛ feere seli walima fɛti wɛrɛw la olu minan nunu be tali kɛ juman ni jumanw na
4: an ka artikili feeretaw ye bazɛnw b'a la tisuw b'a la denmisɛni finiw b'a la denmisɛni sabaraw b'a la makɔrɔba salɔgaw b'a la cɛta ani musotaw ani finikalaniw
0: ni waati n yɛrɛ la mɔgɔ caaman be ka kule jamana ka gɛlɛn jamana ka gɛlɛ yala aw ka ɲina feere a koo yɛrɛ lahala taabolo be togo di aw bolo
4: bon a ma nɔgɔn seli fɛnɛ be bɛn ni depansiw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sagakow b'a la balokow b'a la finikow b'a la donc n'o bɛɛ bɛnna wagati kelen ma ka bɛn ni jamana ka lahala dɔw ye u tɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ donc a tɛ nɔgɔya kosɛbɛ te donc ladilikan minnu be yen dɔrɔn an be se ka mun fa musolakaw ye u k'u muɲu wagati n'a taabolo don bon minnu fana be wuli retard la fini prɛt-à-porter b'an bolo surplasiw la tayi bɛɛ b'a la i b'a ta dɔrɔn i b'a don sɔgɔ damatɛmɛdenya la a bɛɛ be promo la
0: ayiwa caaman faamuyara nin kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na babuna la i ni ce an ka ɲiningalo jaabili la
4: ko a ni ce aw yɛrɛ ni ce
0: nse

0: bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ mugan bɛɛ ma kan kanɲɛ 16 o bɛ Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Sénégal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ ministre ɲɛmaya la. Wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi sisan Ousmane Sonko de ye Sénégal wasabolo kunna yanni kelen faso tɔgɔlatɔndenw ani politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni ni k'o ye sariya sɔsɔ wale de ye an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko an bɛ taa Niger ye min na lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲɛlamini fen kokaine kilo 260 kan halisa ni kokaine hakɛ so
2: bɛ fɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko n tɛna nin jɔyɔrɔ in kɛ fɛɛrɛ ye ka fiɲɛ bila jamana mara taabolo la n tɛna wasabulon in ta ka n yɛrɛ makow ɲɛnabɔ wa n tɛna wasadensi bila ka o baara kɛ ni o kɛra o bena fɔ an be ka an ka kɛlɛw kun sɔsɔ nga ni o hakilina kelenw fana ye n b'a sɛbɛntiya fana jɛlenya kɔnɔ ko wasabulon tɛna kɛ sariya kuraw tɛmɛyɔrɔ dɔrɔn ye a bena marabagakulu ka baaraw jate minɛ a bena a ka baara kɛ i n'a fɔ sariya sunba be a ɲini a fɛ togoa min na o min be tali kɛ marabagakulu ka baaraw jate minɛli ani u ka baara waleyalenw na ka taa jamanadenw fan fɛ wasabulon bena foroba nafolow lafasa jɛlenya kɔnɔ musakaw don sira bena ɲɛfɔ ka ɲɛ ani ka bɛɛjɛ fanga sabati a bena baara kɛ ni fanga kɔlɔsili fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ lajɛlen kɔni u fɛnfɛ be a ka bila la ni ka marabagakulu ka baaraw ɲɛfɔ ladirilenya ani kilennenya kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kow juguya ani u kɛtogo ye ne baara ɲɔgɔnw nin ye an donnin ye politiki ta sira wɛrɛ de kɔnɔ a bena gwɛlɛya furukufuruku fɔɲɔgɔnkɔw ani farafaraliw be sɔn ka don a la nga a bena kɛ bɛɛjɛ fanga kɔkɔli waati fana ye senegal kan ka yira farafina bɛɛ lajɛlen na ko politiki ko gwɛlɛya tɛ ɲɛnabɔ ni juguya fariya walew ani mara fanga lagosili ye
0: lalaisha dukure de ye Ousmane Sonko kumakaw ta senegal wasabolon kɔnɔ bi a ye o wasabolon min ɲɛma ye sisan o kɔni tɛ ka bɛn jɛnkulu caaman ma politikimaw faso tɔgɔlatɔndenw bakuruba la u mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de farala ɲɔgɔn

0: aw bɛɛ kan RFI de lamɛnni nɛgɛ kanɲɛ mugan bɛɛ Makan kanɲɛ 16 aw bɛɛ Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Sénégal jambéw ani politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko ko Ousmane Sonko ka wasabulon kɔnɔ donni ni k'o ye sariya sɔsɔ wale de ye an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko an bɛ taa Niger ye min na lakana tilamɔgɔw